Og det var det for helgepausen denne søndagen. Tusen takk for at du har vært med. Det setter jeg i alle fall stor pris på. Og resten av teamet, vi er jo ikke så fulltallig som vi er i ukedagene, men vi er der her og sørger for at sendingen går og at ting er som de skal være. Jeg gleder meg allerede til i morgen. Jeg vet det er mandag, men vet du hva? Vi er i mai måned, så dette blir jo sånn sett ganske

men da må jeg få lov å si god søndag. Velkommen til helgepausen. Dette er kaffepausen i forkledning. Det er sånn vi dukker opp i weekend. Om det live, ja da, det er det. Vi har ikke planer om å referere nyhetene, men hvis du er ute etter en sånn sak, så gå gjerne inn på VG.no etter hvert, når det går noe musikk, og scroll litt ned om artiklen om J.D. Vance. Det er interessant. Bare sier det, bare nevner det som en sånn søndagssyssel etter hvert. Jeg har en del to quizzer på laget faktisk. Jeg har almanakken klar. Vi skal gratulere med dagen til dem som skal gratuleres. Også dem som har navnedag. Og hvis du ikke vet om du har navnedag, det svaret får du om ikke så alt for lenge. Hadde jeg tenkt. La oss starte med musikken først. Musikksjefen har levert et godt bidrag her. Det er noen åpne luker. De skal du få lov å fylle. Det skal jeg fortelle om hvordan, om et lite øyeblikk, men vi starter med denne her.

god start, synes jeg. Jeg var på min lokale Kiwi i går, fordi det var lørdag og butikken var stengt på fredag og sånn. Jeg tenkte jeg skulle kjøpe meg noe potetgull. Jeg hadde lyst på en sånn morjupaprika. Det var det jeg hadde lyst til. Kjøpte noen pølser og lumper og litt sånne ting. Grillet litt i går ettermiddag. For det var det jo vei til, hvertfall hos meg. Jeg har tak over og sånt. Så det, altså jeg satt pent. Spiste godt. Men jeg spiste ikke paprika og potetgull. For den kiwin jeg var inne, den var mer eller mindre utplukket. Når jeg dukket opp sånn i ja, 3,5-4 dragen en gang, så takk til deg som kjøpte alle paprika og potetkullene. Jeg gadd ikke å kjøre et annet sted, det var egentlig min egen feil. Jo, jeg åpnet jo for at du kunne få en låter i dagens show hvis du vil. Bruk sosiale medier, søk meg opp der. Der heter jeg Endre Lundgren på alle plattformer. Send meg en privatmelding.

Og det var det for helgepausen denne søndagen. Tusen takk for at du har vært med. Det setter jeg i alle fall stor pris på. Og resten av teamet, vi er jo ikke så fulltallig som vi er i ukedagene, men vi er der her og sørger for at sendingen går og at ting er som de skal være. Jeg gleder meg allerede til i morgen. Jeg vet det er mandag, men vet du hva? Vi er i mai måned, så dette blir jo sånn sett ganske behagelig. Det er ikke mange fulle uker vi skal gjennom i løpet av mai måned, men akkurat den uken vi går inn i, det er en sånn full uke. Husk å flagge på fredag forresten. Det er jo frigjøringsdagen, så stryk flagget og sørg for at de er i orden. Uken etter det, hvor 17. mai kommer i helga, så har vi jo Kristi Himmelfartsdag på torsdagen, så du har noe å se frem til der. Jeg heter Endre Lundgren. Det er kaffepause her hver eneste dag, og vi fortsetter med det også i morgen. Ha en fortsatt fin søndag.

da må jeg få lov å si god søndag. Velkommen til helgepausen. Dette er kaffepausen i forkledning. Det er sånn vi dukker opp i weekend. Om det er live, ja da, det er det. Vi har ikke planer om å referere nyhetene, men hvis du er ute etter en sånn sak, så gå gjerne inn på VG.no etter hvert når det går noe musikk, og scroll litt ned om artiklen om J.D. Vance. Det er interessant. Bare sier det, bare nevner det som en sånn søndagssyssel etter hvert. Jeg har to quizzer på laget faktisk. Jeg har almanakken klar. Vi skal gratulere med dagen til dem som skal gratuleres, også dem som har navnedag. Og hvis du ikke vet om du har navnedag, det svaret får du om ikke så alt for lenge. Hadde jeg tenkt. La oss starte med musikken først. Musikksjefen har levert et godt bidrag her. Det er noen åpne luker. De skal du få lov å fylle. Det skal jeg fortelle om hvordan om et lite øyeblikk, men vi starter med denne her.

er en god start, synes jeg. Jeg var på min lokale Kiwi i går, fordi det var lørdag og butikken var stengt på fredag og sånn. Jeg tenkte jeg skulle kjøpe meg noe potetgull. Jeg hadde lyst på en sånn moru paprika. Det var det jeg hadde lyst til. Kjøpte noen pølser og lumper og litt sånne ting. Grillet litt i går ettermiddag. For det var det jo vei til, i hvert fall hos meg. Jeg har tak over og sånt. Så det, altså jeg satt pent. Spiste godt. Men jeg spiste ikke paprika potetgull. For den kiwin jeg var inne, den var mer eller mindre utplukket når jeg dukket opp sånn i ja, 3,5-4 dragen i gang. Så takk til deg som kjøpte alle paprika og potetkullene. Jeg gadd ikke å kjøre et annet sted, det var egentlig min egen feil. Jo, jeg åpnet jo for at du kunne få en låter i dagens show hvis du vil. Bruk sosiale medier, søk meg opp der. Der heter jeg Endre Lundgren på alle plattformer. Send meg en privatmelding.

Og det var det for helgepausen denne søndagen. Tusen takk for at du har vært med. Det setter jeg i alle fall stor pris på. Og resten av teamet, vi er jo ikke så fulltallig som vi er i ukedagene, men vi er der her og sørger for at sendingen går og at ting er som de skal være. Jeg gleder meg allerede til i morgen. Jeg vet det er mandag, men vet du hva? Vi er i mai måned, så dette blir jo sånn sett ganske behagelig. Det er ikke mange fulle uker vi skal gjennom i løpet av mai måned, men akkurat den uken vi går inn i, det er en sånn full uke. Husk å flagge på fredag forresten. Det er jo frigjøringsdagen, så stryk flagget og sørg for at de er i orden. Uken etter det, hvor 17. mai kommer i helgen, så har vi jo Kristi Himmelfartsdag på torsdagen, så du har noe å se frem til der. Jeg heter Endre Lundgren. Det er kaffepause her hver eneste dag, og vi fortsetter med det også i morgen. Ha en fortsatt fin søndag. Neste!

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no, der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

bandet heter Fleetwood Mac. Du hører på Sørlandsradion med masse god musik også I vente. Bli nå endelig værende på denne kanalen.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

0: du låta av Bon Jovi.
1: Du hører altså på Sørlandsradion, hvis du skulle være det minste i tvil. Radioen for alle oss som bor på Sørlandet.

0: om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.
1: Hva gjør du nu for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge sen vi sågs.

0: hans timer. Hverdager fra 13 til 15, det mine timer. Hannes timer. Mm.
1: Hannes timer. Mm. Hans timer på Sørlandsradioen.

hører på Sørlandsradioen. Jeg ønsker deg en riktig fin dag videre.

at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Ja, men da må jeg få lov å si god søndag. Velkommen til helgepausen. Dette er kaffepausen i forkledning. Det er sånn vi dukker opp i weekendene. Om det er live, ja da, det er det. Vi har ikke planer om å referere nyhetene, men hvis du er ute etter en sånn sak, så gå gjerne inn på VG.no etter hvert, når det går noe musikk, og scroll litt ned om artiklen om J.D. Vance. Det er interessant. Bare sier det, bare nevner det som en sånn søndagssyssel etter hvert. Jeg har en del to quizzer på laget faktisk. Jeg har almanakken klar. Vi skal gratulere med dagen til dem som skal gratuleres. Også dem som har navnedag. Og hvis du ikke vet om du har navnedag, det svaret får du om ikke så alt for lenge. Hadde jeg tenkt. La oss starte med musikken først. Musikksjefen har levert et godt bidrag her. Det er noen åpne luker. De skal du få lov å fylle. Det skal jeg fortelle om hvordan om et lite øyeblikk. Men vi starter med denne her.

er da en god start, synes jeg. Jeg var på min lokale Kiwi i går, fordi det var lørdag og butikken var stengt på fredag og sånn. Jeg tenkte jeg skulle kjøpe meg noe potetkull. Jeg hadde lyst på en sånn moru paprika. Det var det jeg hadde lyst til. Kjøpte noen pølser og lumper og litt sånne ting. Grillet litt i går ettermiddag. For det var det jo vei til, hvertfall hos meg. Jeg har tak over og sånt. Så jeg satt pent.

spiste godt, men jeg spiste ikke paprika potetgull, for den kiwin jeg var innom, den var mer eller mindre utplukket. Når jeg dukket opp sånn i ja, 3,5-4 dragen en gang, så takk til deg som kjøpte alle paprika potetgullene. Jeg gadd ikke å kjøre et annet sted, det var egentlig min egen feil. Jo, jeg åpnet jo for at du kunne få en låter I dagens show hvis du vil. Bruk sosiale medier, søk meg opp der. Der heter jeg Endre Lundgren på alle plattformer. Send meg en privatmelding.

var det for helgepausen denne søndagen. Tusen takk for at du har vært med. Det setter jeg i alle fall stor pris på. Og resten av teamet, vi er jo ikke så fulltallig som vi er i ukedagene, men vi er der her og sørger for at sendingen går og at ting er som de skal være. Jeg gleder meg allerede til i morgen. Jeg vet det er mandag, men vet du hva? Vi er i mai måned, så dette blir jo sånn sett ganske behagelig. Det er ikke mange fulle uker vi skal gjennom i løpet av mai måned, men akkurat den uken vi går inn i, det er en sånn full uke. Husk å flagge på fredag forresten. Det er jo frigjøringsdagen, så stryk flagget og sørg for at de er i orden. Uken etter det, hvor 17. mai kommer i helgen, så har vi jo Kristi Himmelfartsdag på torsdagen, så du har noe å se frem til der. Jeg heter Endre Lundgren. Det er kaffepause her hver eneste dag, og vi fortsetter med det også i morgen. Ha en fortsatt fin søndag.

men da må jeg få lov å si god søndag. Velkommen til helgepausen. Dette er kaffepausen i forkledning. Det er sånn det, vi dukker opp i weekend. Om det live? Ja da, det er det. Vi har ikke planer om å referere nyhetene, men hvis du er ute etter en sånn sak, så gå gjerne inn på VG.no etter hvert når det går noe musikk, og scroll litt ned om artiklen om J.D. Vance. Det er interessant. Bare sier det, bare nevner det som en sånn søndagssyssel etter hvert. Jeg har en del to quizzer på laget faktisk. Jeg har almanakken klar. Vi skal gratulere med dagen til dem som skal gratuleres, også dem som har navnedag. Og hvis du ikke vet om du har navnedag, det svaret får du om ikke så alt for lenge. Hadde jeg tenkt. La oss starte med musikken først. Musikksjefen har levert et godt bidrag her. Det er noen åpne luker. De skal du få lov å fylle. Det skal jeg fortelle om hvordan om et lite øyeblikk, men vi starter med denne her.

Det var en god start, synes jeg. Jeg var på min lokale Kiwi i går, fordi det var lørdag og butikken var stengt på fredag og sånn. Jeg tenkte jeg skulle kjøpe meg noe potetgull. Jeg hadde lyst på en sånn Moru paprika. Det var det jeg hadde lyst til. Kjøpte noen pølser og lumper og litt sånne ting. Grillet litt i går ettermiddag. For det var det jo vei til, hvertfall hos meg. Jeg har tak over og sånt. Så det, altså jeg satt pent. Spiste godt. Men jeg spiste ikke paprika og potetgull. For den kiwin jeg var inne, den var mer eller mindre utplukket. Når jeg dukket opp sånn i ja, 3,5-4 dragen i gang, så takk til deg som kjøpte alle paprika- og potettkullene. Jeg gadd ikke å kjøre et annet sted, det var egentlig min egen feil. Jo, jeg åpnet jo for at du kunne få en låter i dagens show hvis du vil. Bruk sosiale medier, søk meg opp der. Der heter jeg Endre Lundgren på alle plattformer. Send meg en privatmelding.

Og det var det for helgepausen denne søndagen. Tusen takk for at du har vært med. Det setter jeg i alle fall stor pris på. Og resten av teamet, vi er jo ikke så fulltallig som vi er i ukedagene, men vi er der her og sørger for at sendingen går og at ting er som de skal være. Jeg gleder meg allerede til i morgen. Jeg vet det er mandag, men vet du hva? Vi er i mai måned, så dette blir jo sånn sett ganske behagelig. Det er ikke mange fulle uker vi skal gjennom i løpet av mai måned, men akkurat den uken vi går inn i, det er en sånn full uke. Husk å flagge på fredag forresten. Det er jo frigjøringsdagen, så stryk flagget og sørg for at de er i orden. Uken etter det, hvor 17. mai kommer i helgen, så har vi jo Kristi Himmelfartsdag på torsdagen, så du har noe å se frem til der. Jeg heter Endre Lundgren. Det er kaffepause her hver eneste dag, og vi fortsetter med det også i morgen. Ha en fortsatt fin søndag.